0: דבר, אנחנו מבינים, מתרשמים, שאין ממש אסטרטגיה לבנימין נתניהו מה לעשות בלבנון. הרי זה כמו עזה, כמו איראן, כמו, הכל פתוח. הוא אומר שזה כמו 67, אבל מה באמת ישראל עצמה כמדינה רוצה מהמדינה השכינה בהריסת בתים בדרום לבנון, באיום לכבוש גם חלקים קרובים לביירות? מה בדיוק האסטרטגיה כאן?
1: האסטרטגיה היא מאוד פשוטה, זה ליצור אזורי חיץ שירחיקו את האש של חיזבאללה מיישובי הצפון. זה בעצם, זה השורה התחתונה.
0: מה שהיה ב-82 ולא עבד, וזה...
1: בדיוק, מה שמנסים להשיג ולא מצליחים, ואז בעצם מגבירים את הלחץ, חושבים שלפי האמירה הישנה הישראלית, מה שהולך בכוח, ילך ביותר כוח. ולא מבינים שביותר כוח לא משיגים שום דבר, כי לממשלת לבנון כרגע אין לה יכולת לענות לדרישות הישראליות. היא לא יכולה לכפות ולא ליישם שום הסכם ביטחון, משום שחיזבאללה עומד באמצע. ולמרות כל הבקשות הלבנוניות וכל הדרישות הלבנוניות, בעצם חיזבאללה אומר לממשלת לבנון, אתם לא תזיזו אותי, אני בשלי. עכשיו, יותר מזה, עכשיו, חיזבאללה מבין את הסדק שנוצר כרגע בין ארצות הברית לבין ישראל, וזה מבחינתו, זה מה שנקרא אישור להמשך. לכן אני לא צופה הפסקה של הפעילויות של חיזבאללה, ואנחנו בעצם מסובכים בלבנון מול חיזבאללה כמו שהיינו משנת 1982 עד שנת 2000.
0: דוקטור ג'אק נריח, באחת במעהד القدس شؤون سياسيه المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحاق רבין, תודה שהיית איתנו ובוקר טוב שיהיה לך.
1: בוקר
0: טוב. اذا دكتور جاك ناريا عمليا يؤيد عمليا هذه يقول بان المخوله الاسرائيليه لا تزال ساريه, ما لا ياتي بالقوه ياتي بمزيد القوه. هذه الامور لم تنجح سابقا ولن تنجح الان, وعمليا ما يحدث الان هو يقول بانه هذه الامور, بان اسرائيل وقعت بالفخ الذي نصبته ايران, لان ايران فهمت بالضبط ما هي النقطه يعني البطن الرخوه ما يسمى لدونالد ترامب, بانه يريد انهاء هذه الحرب, يريد التواصل الى اتفاق, وهي تستغل هذا الموضوع, وعمليا اسرائيل تدفع الثمن, خاصه وان لا توجد استراتيجيه واضحه في هذا الموضوع. عن هذا التصعيد, ولكن قبل التصعيد بموضوعات أخرى, ينضم إلينا الآن السيد مازن غنايم, رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. يسعد صباحك سيد مازن.
2: صباح الخير.
3: صباح النور
2: أخي مشهد
3: أخت سناء ولكل الإخوة المستمعين.
2: أهلا بك سيد مازن.
0: سيد مازن, يعني قبل, إحنا مخططين نحكي معك عن دوي سفارات الإنذار الوسط سخنين والاستعدادات ومن ذلك, ولكن قبل ذلك هناك هدم في سخنين. أنت رئيس اللجنة القطرية, لنسمع لما قاله السيد نادر طه قبل قليل رئيس مجلس محلي كابول.
4: بيت واحد يعني لنفس الشخص اللي هو معمر لثلاث بيوت, شخصه من طمرة, للأسف الشديد هي المنطقة غاد منطقة زراعية خارج التخطيط للبلد, وطبعا احنا شايفين في ظل هاي الحكومة ما بتعطي مجال لأي حدا اللي غير الهدم. احنا كمان من هون من ناشد المواطنين انه ما نعطي آلية وما نعطي شرعية وما نعطي أدوات لهاي الحكومة لقوات الشرطة نتيجة تهد, لأن لازم احنا نكون بتواصل مع المجلس المحلي, مع تواصل مع قسم الهندسي, نشوف إذا المنطقة في إمكانية التخطيط, هل الأمر خطير, هل الأمر ممكن انه نتداركه. للأسف الشديد يعني
0: كمان احنا مجتمعنا عمالين نعطي. اذا بكمل السيد نادر طه رئيس مجلس كابول في اعقاب الهدم في كابول, انا قلت في سخنين بالخطا, في كابول ثلاث منازل قائد الانشاء, انه عمليا ان لا نعطي السلطه ذريعه لتاتي وتهدم في يعني بدي اسمع تعقيبك على ما حدث في كابول, وهل في اليه لدى لجنة القطرية من اجل توعيه الناس بعدم على الاقل الان الى حين التوصل الى حل تخطيطي عدم الاقدام على البناء في المناطق الزراعيه, ولا اذا عندك راي ثاني؟ يعني
3: لا, طبيعي اللي صار بكابول واللي بصير في غالبية قرانا ومدننا وعند أهلنا وأخوتنا في النخب, طبيعي هاي جريمة. بس من جهة تانية بلاش ننسى أخي فراس أنه 40% من قرانا ومدننا العربية بدون خرائط هيكلية شمولية, وإنت عشان تسوي اليوم خريطة هيكلية شمولية بتوكل من 10 إلى 15 سنة. فالمواطن البسيط اللي بتطلع هي أرضياتي, هاي أرض ملك خاص, بس أنا لأجل المشاكل اللي بتعاني منها سلطاتنا المحلية العربية مع هاي الدولة أو مع مؤسسات التخطيط وكل هاي الأمور هي السبب الرئيسي. بس من جهة ثانية يعني بدي أناشد أهلنا وأخوتنا, في ظل هاي الحكومة لا يمكن اليوم نوضع القانون لأيدينا ونعمر في منطقة زراعية, لأنه منعطي اليوم الأداء أو السلاح لبن غفير وجماعته أنه يطلعوا يهدوا هاي البيوت في قرانا ومدننا العربية. بس أنا بدي أكد يعني المرة المليون, يعني هذا المواطن مش لأنه حابب يعمر خارج الخط الأزرق
0: أو مليون بالمئة,
3: بس يعني مجبر أخاك لا بطل زي ما بقوله. فعشان هيك من جهة أنا فاهم الألم للمواطن.